0: Ugh. Kasulog sa dugo ko ba? Ay, tapos na ko pa.
1: Ara, hindi magkahod. Hindi magkahod. Hindi magkahod.
0: Ernesto.
1: Hindi magkahod.
0: Animal ka. Paano?
1: Hindi ka naman. Pasugtin ako ba? Pasugtin ako. Mahapa ako sa'yo.
0: Ernesto. Hindi. Ernesto. Tumara ang pamulanon ko.
1: Mayuga na. Para wala kulba ang nabusog ka. Dasig lang niya. Dasig lang niya. Dasigong ko lang niya. Tumawa ako, sir. Tumawa ko man mo.
0: Hindi!
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah